0: ostavile na dnu.
1: Kako ste vrele višnje, nagomile na dnu.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kadeno njena drugome, etu bijes me obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru. Bez milosti me kuće.